0: Devam edəbiz Olqa Tabak İşqi hotlayınımızın motor-motor xəbərlərimiz, həm qızıqlı cavablarımız da bizdən əkirtin-əkirtin nəki ilə başladı. Həm şu uğrunda tağı bir qat indi nindi sıraunu yongıratdım, nindi temi qızqatdım, şu sıraunu indi qobatlap gitdən bol aşaqda siz yaratmağın rizikini əti əniyəgiz sizgən işik oldab aşaqda idi. Nindi əkiyyətlər, nindi xeyləkər uylar tabıb, nişik aşaqda idi, mənə şu haqda söyləşəbiz, bəlkəm indi xəzir əligi yollarını siz uzigiz kullanasızdır uzigizin bolalarınızı aşaqdır işin. Şu haqda söyləşəbiz, 8172 380-ların jeyi bizim Maksa həm qolğan xəbərlər qoşumtasına yullağız, həm şulay oyunu qoynar sələmlərinizdə qutlu sözlərinizdə yullarqa unutmağız. Xeyirlik iş dotar radiosu, xeyirlik iş mindir, xeyirlik işlər sizgə də. Sizgə daimi tınlaşıqız İskender Yaza Sabadan. Bugün biz Sabanın qaz və uramı yigitləri maqsus xərbi operasiyadan yolga qoytuqan kurşibiz Aynur bilə işaraşıb maturğına yol itəbiz. Aynurnun yolu bitib gilən, ona isən imin eylənib qoytuğun tilibiz biznin orrağa Allahı buyursa. Sələm bilən qaz və uramı yigitlərindən kurşillər deyilgən idi. Biz də şunlu itiləklərdə qolabız sizgə qoynar sələmlər yollayibiz xəm matur üçün ki işlərinizi gəndiləkdək, iləsə xəbərimizə kuşərimiz. İsəmisiz kütərgə qoytub barışı, Rauzitqə bir kub səlləm deyib yazıb jübərgən Salavat isimlə tınlaşıbız. İndi irtəgə müğən, indi bizim Rauzit kütərgə şəxəşək. Şulay bəyin. Xeyirlik işlər Dota Radiosu sizini tınlap qoytub barabız. İyə yaratqan iptəşim Bulatqa Raniyədən zor səlləm rəhmət sizgə deyib yazıqan Raniyə barı bir işkəndir deyib şanıb qalabız. Xəmşirətdə xəbərimizə kuşəbiz. Xeyirlik iş Dota Radiosu xizmətkərləri bugün Tuqay rayonu Kuruqloy visəsində ğımır ituşi Qali və Aliyə apanın ğımır beyrəmi. Aliyə apa sizinə tuğan künüqüz bilən şın kümülümdən təbrik etəm. İsənlik, soluq, jantınışlığı bağlarınızın qədir xürmətində min yəşərgə yazsınır. Yaratan müzikizini sizin yaratqan Lili Yang deyilgən əlgi təbrikləv sözlərində. 8-91-72-38-8-91-72-38-8 bizim Max həm qolğan xəbərlər quşumtasına sələmlərinizini yollayalasız. Qutlav sözlərinizin həm Temunu tağı bir qat qabatlap gittən, bola şaqda siz yaratmağın rizikini ətiyən yiyiz sizgə nişik oldab aşata idi. Nindi əkiyyətlər, yəki xeyləli uylar izləb taba idi aşatu işin şul xalqda siləşəbiz. Xəm, bəlkəm indi xəzər əligi qorallarını da vəhdik məsən indi əligi instrumentlarını xəzər qullanasızdır üzəgiz dəbağlarını aşatu işin. Həm şulay yox indi kiləsi xəbərlər bizgədə kuşər biz sələm Tatar Radiosa siz bir kəybət tip yazğan Yuliya isimli tınlaşıbız. Biz rəhmət jılı sözlərəgizgə şuşu ұрында тағы бір қатқылатлап кетем 8-91-72-38-ес Макс ғам қолған қабарлар құшымтасы Тотар радиосы дұлқынларында кешке
1: Hotline тапшыруының иғанәшісі ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69. Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум тошлама білен алып бұла. Йұрт 2026-шы елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗЭ Акташ Инвестрой. Мәк декларациясы нашлықта томлықтары сайтында. Акция 2026-шы елінің 31-ші майына қадар әмелді.
3: Оқша яуызлық түгіл. Яуызлық бұлай тез бітмей. Татар радиосында реклама.
4: Йоқынарығыз турында неші қойғыртырға дейіп ойлайсыз ма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-8 бұла 6. Емес. Сәлемет болығыз. Толырақ емес.ру сайтында.
5: Татарстанның отқазанған артисті Альберт Люлин енеден Қазанда. Үстеме концерт.
6: Келгіз, мен сізіні күтіп қалам. Бірғәләшіп көңіл ашармыз. Сізнің Альберт Люлин.
5: 19 сентябрь. Қазан Уникс. Билетлар сатуда.
7: Фирдус Тимаев, Филюс Кахиров, Сирина Зайнеддинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Роя Свасыхов, Рифат Зарипов, Гульназ Асаева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Ильвина, 23 июнь, Пирамида, Киш Кишиде, Популяр Хитлер, Автора Гузельядан, Нон-стоп. Билетлар сатуда.
1: Иге бір кейге тапшыруының иғанашысы променад тұрақ комплексы. ООО ЗТК Ресурс.
8: Қазанның өзегінде Қобан көлі ярында орнашқан премиум класслы променад тұрак комплексы.
9: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмәсі, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрак комплексы. Статусын белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йор. Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
10: Жүзішісі ООО ЗТК Ресурс. Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
11: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0. 0-0-1.

Devam etəbiz alğa tava. Xeyirli kiş minciyar. Min təmlüşkələr gənə yullim sizgə digən. Mında pərəməşlər yullağanlar bizdən radio tonqoşlarımız. Aşama saxta qıstaptırmıylar idi. İpiyge pisuk yoğub. O şey idik tip yazgan. Əliqə tanlaşıbız. Ne qızgan iş isimi görünmü? İndi Big Zor Akmad. Oşlarga sistemli bolsun degen tilekte kolam. İsem siz Toto Radiosu selamimni kurşu kızı Sofiyaga. Avrorga selamlar jiberesim kille. Oy nurdan degen. Indi barıp erişkendir dep şanıp kalabız. Hem şu orunda indi neticede yasarga vaqt kelip jetti. İn kızıqlı jawabını söyläp alabız. Indi sorawga bolu vaqtta siz yaratmagan rizqni eti eniler nişik aldılap aşata degen sorawga neticeni yasap. Şu indi yasadım. Jingishini bilgeledim. Ulda bolsa indi Ayrat isimli tanlaşabızni. Ul qısqaçığını yazgan idi. Menim Chilovek Pauk bulasım kiləydi. Eni oşamasan Chilovek Pauk bula olmaysan. Chilovek Pauk bula olmadım. Hazır Chilovek Tauk qına buldum deyə quşun ki quşamatım Tauk deyən idi. Mənə şunda cavab yollağan. Mənə nişiktir qızıq tuyuldu. Şuna görə indi Ayratni men jingishi deyib soylarga buldum. Həm onun bilan söyləşdik də yazışdıq da. Ulda bolsa ул сойлап алды өзенең яраткан җырын яраткан җырчысының җырын дип әйтәнгә бер җырын булса да куеп җибәрде ди Ханиапа Фәрхинең бер җырын куеп җибәрәм ул кунак егет ул да булса инде әйдәгез әле Ханиапа Фәрхинең язмасын тыңлап китербез әмин шу шурында сезнең белән сау булашырмын барчагызга да яхшы кайфлар теләп калам мин ягъни мин Дәршәй Марданов һәм кичке хатлайыгызга шу шурында төгәллим хәерле кичләр хәерле юллар хәерле яллар сәламәт булыгыз авырмагыз һәм сау булыгыз